0: sa tete ne ma na o mu ye ne de o mu nyai ko sesi anu ene me ko ani mu won nti na o se bibi o mu ye bi anu o mu fa ni serious
1: ma chi ne de ye o mu gusu bo kakra kra ye hwe se nyame adom wake up ye de e hwe se o metime akoji kakra bi aba
2: o me ka se ye che tama na otu ado o no o ra enra o ti no o try players no e ga ria ko o mu nyina adada nka wo si ka ngom ti mi se ye
1: a hope o pa me o jide si gana ko fa cup na ba ye pa

asempa 94.7 asempa tia kase ebo na braso ye ba beken kan dia ma we ye nsama wudu atwagu o mawe na jansen twrofo ya dawru manti ye kru kire ni nyina dia gu nkrata so ye ba beken kan ade ama wo na nsama ye de ba dia di mu akotire bi ni se Accra High Court na hye se nyamye adumo July bosu ne de toso nyesa na ne e chama wuntumi ehe any samra boy e concession no ene nyamye adumo July bosu ne de toso nyesa na ye behu ba bia susu ade bo de hono ba famu nsam o ba bete na kane wokɔ memra sɛ bɛdwafia domkase ba no dani yewura ɔsɛi kye mensa bɔsu nɛnɛ wokase kyerɛm sɛ hɛ speaker tumi nu a wanya no ɛnɛ ɛwade yakokɔdi sɛ no wanya yo ɛwanya asade no a wɔyɛ no musɛm wɔ ha wo ba bɛtebie na yɛbɛkɔ asantemantam wabua kwa 24 hour economy market yɛmpanifoɔ so mo ba bɛsi ɛmabu na wɔn patam wɔ sɛ ɛne alata alata mwenmwen wɔnte aseɛ na nte aseɛ kyerɛ na die ntia ɛmusɛm wɔ ha ɛno so wo bɛte na kaseɛ yi ɛmu asɛ na ɛfama lɔsen foɛ lɔsen ɛba center for da roma enuo ne yamiensa tawasu ne ti de di kan ye losing herbal mister eno no mu atri di yade atete mu nya binu ebeboa pa we so eye for general well being eboma immune system ne yade yade ntumi fam fikire basabasa enye wo losing her debi yi ende ma canada enye mo fa we ntua so ye losing local mister so ho no ye madrum ba bia nya binu ebeboma nya o ma yosie ye kama kama pa na na ba hifia tim say you wadi ahobrasie ni buo na eba emema no yesu ye die ne emema no amokokwan no so a no makogu mema nyina ni mu ase ni mu nya yesa man ne kan no maka yin na ye fra sister dio kofa ye na nye e mema no e lost in the lemon capsules e boama mema yom e correct pa gana ha pharmacy ni herbal shops a do benya bi ato fre 0242133577 anam 0248619999 yen chuchuri ye sien anopa enwumre anopa ne enwumre se se bo na ye ba be hwe no won se we no nya won kwa na be se dem wo hwe o nipa mpimpim na anu o mu be shi ahwe bo no wo de miken se go so ba wo be fe wo se ubeye go no so eba e de pampan na ebu onu pampan wodi ene nya next match e ma mehwe bi etwutwuru osien anopa anwumre apose papa e pepsodent enwa na ehia fa twutwuru osien aboafo ni o madawru menti ena kasie ya bakinka dia mam tim ni nyina ye krado dia meje so ene nana ade mununkum ye kono no